0: sur les hits. Hey.
1: Prince.
2: Muna. Idri anene ye na woma. Idri anene vuna kozo bebe. Be ye ye na woma. Degra ufara ho. Muna. Degure po. Gra ufara ho. Degra ufara ho. Degra ufara ho.